0: دو نکلپ سیوت مچی جون سلام پو فردمچن سونشک سخ پسک سنال لا دویا پروگرام سا داخت لاغو زبیت دی پروگرامی رخصی کنین مزد سخ مقرانی تلاوت نا ترجمالا ملکن پی انشیخ محمد ابراهیم
1: بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين حجيك شعري عالم اسلام حج واجبات انسان لا قربانين خدا اسكريدي محكم من كتاب خطاب عالم بشر يلا لقرباني شنك شق نيشن تنجسم بل كنت التقوى تنجسم خدا حقيقة بندگي بچسب نيشن لبچسم كنت اخلاص عمل بلبچسم خداوند کریم اس دنیا تی دی بیلسونس کن عالم بشر لدیون کم با سونست تاکی خدا می تخص بون سق بسیک تن مشوق دیون که انسان لحدایت چوق خدا از نیکو کاران لخدا رگسکت تا مسونست

خدا از کوری پیغام کتاب پین خطاب باچت عالم بشر لا که ده انسان کن کنتی نن کن آواره گردی سونستن کن کنتی نن کن کن بیوم سونستن کن شعار پو فقط خدا خدا زرب و مت بمت اگر دنیا تی جهان گا مملکت چینو ده دفاع بکنی ده انسان کن کتو سوسین کتو مت پنچک پناره نا نابود بچین مپا یهود نه نصارا نه عبادت خانون گام دنیا تی تمام بشری یعنی ده خدا سزده میده ملسون که دونی خدای منتقس بکملن مشتن گا سر چگز خدای لمین رخص کتبن خدا از کل نصرت بچسین منتقس نه خدا تبتنسن کچن اشی پین الذين مكناهم في الارض اقاموا الصلاه واتوا الزكاه وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبه الامور الانسان كونسر دويكا كويس جامعي مسؤوليات كلكم دوغتان كونس خداي عبادت دي فيق بزنده بچسين زكات كون فقراء كون لكن رغز بچسين نورون گاما جامعان کنیز کچه سین، خونین گامشتن کنیز گخچه سین، تمامی لس کن گاما خودشتیانی یود. و این یو کذبو که فقد کذبت قبلهم قوم نوح و عاد و سمود. که دسو چکن خدا ونده کریمی دی قرآن بلا کنیز زنمشه ستن، دو دن لق نوح قومی امت کنیزان زنمشه سپن، عاد نسمود قوم نسان پیغمبر زنمشه سپن.

0: ماسون شود چیکا ملسی کا آرام بیسے گناہ چوی دی غیبت دولا غیبت پولا سورہ حجرات چنگا سے رسی آئی سنسن بیسے سنزدم بیسے بزردک پی حکم بیت ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ای یاکولا لحم اخیه فکریفتموه ظاہری دی معنی پدوگت کدن آیاب پوس یم کنلا غیبت میبیار گسفین اینا کدن رنکن یودا کری شکن فون شازا چتکی کا کھانلا مت کمت دوش شک سمین من یعنی سنگ اخسان اخسان بجس جندین نخمول چک بود سونا چامچ افسوس بد اما ندیس دنبا نشپا تک سے سو گرامو تک سے دے مشکلات کنیانو بیاس پی عبادت نا ثواب پو رگوی کا نشپل تنی کیون پی مال نا دولت نا سو چک لچون چی شد دے بس دے ثواب چی اون سد نا دے نشپا گاما بیاس پون دون کاکا فونوی لرگوی کا نشپا تک سے بس پی مددی اجر نا ثواب پو تون مدلا یان تی لخ چل بگوانا قیامت جغل چام چک افسوس نا حیران گی حضرت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فق پوز روایت بد قیامت جغلہ میچ حساب گاہ کے چھو سے کھری عمل شق شق پلک تو تنگت خوش دولت تسن جفل بد اشی پا دونی عمل دفتر پو منسک چادر ننگس دنیا کا بیس پی نرون دیا تھوم امت اشی پا ندا تنگت چھری سخن اشی پا غلطی بخن من حنب جت کھن من چھری نرون کھنگس میون لبک فیس گا دکا مت پسوں سے یوں نہ پو یوں می چکلا حساب گاہ کا عمل دفتر پو کھوئے لقت مین منا کھو زرت اشی پا دیوں گی عمل دفتر پو گی عمل شک شک پو منسک چادر نہ دنیا کا دیو چک نوری مل لکھوں پھمت پا دیکھ لا خدا گز گوس کسل بھی مت دو دن اڑو عمل کنن کھوج کھیاں غیبت بیست پا کھیاں بک ست پا دیس کن میاں دے بدل یاں کھوئے نرو کھرے عمل دفتر یاں بیا سو ست غیبت سے کزر بوسا گناہ من بلکہ نہ بیا سا گناہ نہ حرامن مقاصب محرم ذربی شوق بھی انوک روایت ہونے ہوت سو چگس یم کن لبوگ ان دکھ سنا کھو میرن مسفران کھو مت پیمل سی کا زر نا دے بکھن پس کھو حلال زیادہ چسنا غلط دن حالان کی کھوس میون لبوگ سے میون نشازت غیبت شتن ابزور دک چازر نہ غیبت جہنمی کیوں نہیں زچا سن سک دی حدیث پہ شتن تخفا گوت غیبت بخن حلال زادہ منسوک نیس سے غیبت بخن جہنم کیوں نہ زچس دو سین سوک گوانا دنیا کا گشا گشی شس بے دی گناہ پلا حقیقت سو سشتانا چنے ٹک ٹک چین سوک نیس ہا سم ہا کھورتا چی سونا غیبت دی غیبت بیو رواج چی سو سے نیس پیف شولا پھنگ چیامت دو پتل چک چک لا ینگ کن عیب کن ترید آیا پس دون استاد که بیاسه نه جو کل احمایو جی کو حجی اینجو کو اخن اینجو کو پلان جو کو پیستان جو زره نه گوله مجلس بلو چوز کره نه مگر چی کلت نه گوله گوله دمی لکسیانس نی اختیال مخصم پیخ پنون بایان بید تخنا بیخن کن یون یمبو سنگی شخص گرنا بید مزر زر از گقتن کن مید دولا حهان الترگوت ناسه تدد گوان دونو بیاس پی بایان آیا نه حدیث کنی شیدی نه موزین سوس دخنوت کی قیام اللہ چانسیت پین سک خدای سہم ذات پنا چھت پی کا سک دی چامن اثر پو دنیای کا ستنگت ین نٹ ین یلپا نی یلپا گرومی نہ گرومی چھدت دبا نیا غیبت بیخن پو خنگس زر پیخ برون این لچھورو گا زر بیانوک دو نقپو سوسے کھو سرسور نجکمون یم بودو گت غیبت ایر گلوک کن دشمنی کل زوگت اما غیبت میچک پوچین دوستوت کنر گلوک جاک پوین لحمه کمی تخلین موین دیس گیا دکا چک نہ چک محبت نر گلوک دو نہ چک نہ چک تھوت گوت ینگ دبیس گیا دکا یل کن علاقوں میریس نر گلوک سرق پی کرسک سخن اشی پا رن میس گیا دکوت گوانا قیامت جاکلا دچی اتا بوی شیتنا فونو فونو شیتنا تقریح گوی وخلا دینوری سرولی کا حق زر پیس گیا دکا تھوت جاک پیس گیا دکا نجات گوی سنگت گوی غچ دعا پویوین خدایا بحق محمد و آل محمد غیر چک دی گناہ عظیم پوشی دینا پاک دبنا حقنا کھدرنگ لدن می توفیق شز دبس
1: دوایا پروگراما انتس روشنی یعنی نوت پین کستا دوایا پروگرامی سانسی کا سمستو کھیکن مزد محمد علی کھچی کنا

خبر نی وقت سندی سوگ دوک پریه خبرم شد چپی وقت پن تو سوت گانه منیر اینشور سگ نر دن نمینیر اینشور سگا آکاش وانی دلی گنا هندی ن آریزن خبرم شد چپی وقت پن تو سوت دوک آکاش وانی سرینگاری گنا اودیان خبرم ن تبصران شد چپی وقت پن تو سوت دن نمینیر اینشونیس یعنی آکاش وانی دلی گنا هندی انگلیسی دن اودیان خبرم شد چپی وقت پن تو سوت رگیت نمینیر اینشونیس نه غا

انجره ازر سید کو سیاست یانو خدمت بوکران لمستنی اصول چیک الدان مرغ وشا سنجرن اورد نگر نه وارانسی چق په سیوا یاترا بخن میماسن چقنگم بو ورچوال زوسته کا گرغن چیک دیس پیران اسر بسون وزیر اعظم زیان سیوا پرمو درما چو خدمت استرول چیک انجرن دیوشتند سلوس پر گوشا انجرن اسرین سپران وقتا سیوا یاترا اونیس یاتری اونیس وزیر اعظم نمبو خنتی تجربه ان شیر بین دی گومبا ام میماسن نیمین لگین لخشب شنلو سینجره اصور بسون وزیر ازم نریندر مودی میماس خدمات لونگ ایشور چاقا و گارگه چنچی که تینجره زیر سو جن سوا سو دیش سوا منتر نکیو چن خاق بنه با دی بیسا و دون لبی سینجره دخصان این نسان رو لنچی که تینجره زیر بسون سوا نسو شاسن خوی نظریه کنن لمستن پوهشی بینچی سرکاریس سنا لستون نیز نگی چونیز نردون چوپا و اکسید بحارتی تون پولا غینو کیومی پیوس بیانو تو دلاز بینچی که تینجره ازر این کوری پیس پا چیر پوی نال چونس گر سوخت دی سمزون پی ال آی سی کیم پیس رو لکا حقیقت انو گرجا کیونسین دیسکور لان سلپو بسه ازر این لداخ سے انوک دن منا چوکھلا یوں میں وقت سنانو گا نمزا سنگھم جنجک پہ مینا لیفٹیننٹ گورنر یونین ٹیریٹری لداخ اونی کمار سکسینا سننین ستمبر از دینگی شور چاش بھی اچھا کھن فساد وقت مینگا نشوی لوگ پار لتانس کھن مقدمہ انساق ادق سن الزوخ سیر لینین گاون سن اللہ سنگ نیز دنگی شور سخصو میں بہارتیا ناگرک سو رشی اسن ہیتے دفع سمگینا ترکری نالزونس لینین زرہ سر بسون تصفه می نظر نه ننین لیا دیرین یجا خوران ها چکن فساد پیانو منگنگی شوشی نچیک زونه کوین لقبالا قانونی کاروهی لگوزوگ باز گوینه منگنگی شوی لقبالا پولیس ستیشن لیا لداخ پولیسی چوخس نباز کنن پیوخس بو نظام سه اف آی آر تانس کنین من چانه دخصن دی پروپوزال پو لیفتنانت گورنر لا از این تان می نه کل بسون گونه نمزی سترون لوکس پورتن پو جاق بی می نه از این تانس انجره ازر ست دیابران لیفتنانت گورنر اس لداخ سنگ نمزا سنگ کم چنجق بمینه دون از دوکر فقن زنزو سننا روخس نا انصاب لیک چک بمینه دی گمبه که نارمه مرکزی وزیر امید شاہ او شوزیس شتخص بی مینه زنه دی ترشت پو الجیس لداخ سنگ ننی درین جاگه فسادی وقت لسترون نا چکن زنزو سنی ناپان لش ملاک چوغا چوغا کیما سن فوق سن کنون لش ملاک سم سم دونا نینزه سن فوق سن کنون لش ملاک اره ره تانگت زر بی چور پویر گیب نا لین انزره زرین یادی روخس بز بسیز دوکر فقن زنزو سن لا چون چیگ هیس فینگ سن سن زرین اصر بسون یعنی تخت می نظر نه مقدمان زوخ لنس کن منگا نشوی نوک محمد سلیم بوسا محمد آصف امان الله بو مو شازیا پروین انگیما وانگیالی بوسا ستا نور بو سرین پونچوغ بوسا تنزین مروب گون بو درجه بوسا سونم زامپو شاملال بوسا جگ می تینلی احمد چه بوسا شبیر حسین تشی نورفلی بوسا سونم تقدان می فهم پونچوغ بوسا اورگیان نمدول پونچوغ وانگیالی بوسا سرین گلسن تشی سرین بوسا سونم گورمت محمد شپی بوسا ذوالفقار علی سرین ستوبدان بوسا تنزین شوسفل سوان تنزین بوسا ایشی سرین تندوب درجه بوسه رگزین نوربو دیا نچوخلا یونتن چوسفلی بوسه سمت جگمت درجه سیرین مورو بی بوسه سمت رینچن ڈڑول نوان زبتے بوسه سمت ستنزین نمگیل دونه ستنزین نمگیل بوسه سمت سیوان ترچن درسه یوتین فرمای وزیر ڈاکٹر ایزی شنکر از نیویارک اقوام متحده جنرال اسمبلی ایشو چین اچھی گریسی خورتانس پہ وقت بیکا بھارت بھار الکاہیل جزائری لاتھوت ایف آئی پی آئی سی اسکول لہ فورم پہ فرمای وزیر انہی گرب سے گھوت بس یہاں دی گرب سپیکن ایف آئی پی آئی سی لاتھوت نا علاقائی دونا لخصو فورم انہی انہوں لاتھوت پرستن پر شوی چھوشی گردی ہم پہنگ انہوں چکسین رتخص پہ می نظر نا دیو ایف آئی پی آئی سی فریم ورک پہ نال جونس نیس ریسی گرب سو مدی انہوں کیوں سین زرے سر بسوں اتر پردیش لو گندیا سن لا گور نہ گریٹر نوئیڈا یمنا ایکسپریس وے کا سلیپر بس چگیانو کو امید اکشاس بس انچے نو کرسینا منگا ترک دکھ سے اسٹروک نہ سونسین یہاں بیسا کھچی بربن چھون سے رنگ اسٹروک پو بچائی بائیں پولیس نلزم سے دی واقع جیور تھانے نانجونس یوں کھن علاقہ انو دھیانت پوری گمیل لنگیمور چھنفید لہ ملیاں یوں سے یہاں پولیس اس اسٹروک نہ سون کھن نسکور لا دخسن ساپوی چانس تخسپیک مچھایت انجرین اثر ست صدر جمہوریہ دروپتی مرمو نائب صدر جمہوریہ سی پیرادا کرشنن دنا وزیر اعظم نریندر مودی دی حادثه کا سرکا بنچک سٹروک نہ سنکھن لشم اللہ نیس نیس دنا سنفو سنکھن لشم اللہ استون غبچو غبچو تانچا بسین وزیر اعظم نریندر مودی چادی تجاغ می بجا چکشی کا آکاشوانی کا من کی بات پروگرام پیاس گستری نگیا کر میما سن نمبو خوری سمزون انگون چکچین زبری فر چکھن ریڈیو پروگرام پیٹ گیا نہ سمچون ارگیا تریسی سرپو آکاشوانی دوردرشن انٹ پر ان گنگ منا اے آئی آر نیوز ویب سائٹ دونا نیوز اون اے آئی آر موبائل اپلیکیشن پہ کم فر چکچین زرزر ست دیا نہ چوسلا دوردرشن نیوز اے آئی آر نیوز وزیر اعظم دفتر نے اطلاعات نشریاتی وزارت یو ٹیوب چینل سگی کام براہ راست نشر بسر گیا اپنا دینا وسلا دی پروگرام پہ پورگی ترجمہ فوس کا تو نینوک افرو چکچائن دیون انمین در سقوی پورگی خبرن مغایزن شرز دبوس یشو خدا نرسامانی فقرین

نقصان سقپن تیس پورگی خبرون لنگی یعنی نوت پین میڈیا موی کانگا چیز آکاشوانی کرگی لکا نظری نوت وقت پتو سوت غنم نوت سمچو سنسو کسیتا سپونسر پروگرام چگین مزید کسان وانی

السلام علیکم دری یک پو برس پو دوخس پو شامی تروگ نافید هر دلوک سی پروگرام پو جوبابز لاکوری نزیان پیرا چک چک ینتان ناگرغید نی چوکسنا پروگرام ین کنساقا السلام علیکم و جولی ین دری پروگرام پیانوک نس فیملی پنینین و دونا پروڈکٹو هلتی سکورلاس پیرا ریان خلیب چوگید ین پروگرام پیانوک دیسویگان ینتان ساقبی خلیب چوگید یلی پروگرام ین کن سرمچونزین دری program pianungas family planning wadona reproductive health school aspirarik zernagato ngan kanun family planning zernangati zanjuspo ngati family ngates sambatang se ngates planning nangembo chuar gushainchu ti ngati phrun ya ngati parents unis ngati atamanis noyang pele ngates sambatang se phrun yang nok longis sum jbizere deng nok bar jaxse ngates ngati phrun ske chuk par gushainchu taki ngati ame si hat pang riala cha chainchu wadona ngati phruni de lux pang phruni si hat pang riala lushainchu ni dare ngatang khachis motpo ngati phru chi chik chik na yambo ndola ya sal chik macha khwe difru nang kamzo chachen chuk wadoi ami sihat pikang shantes dukhar chach

میڈیو میکنچس آکاش وانی کرگیل کا ناظرین واسطو خبر تھوسن سو کستا آکاش وانی سری نگر کنا اردین خبر تبصران فرچگیت ریلیلا گیر بازت